0: မင်္ဂလာညချမ်းပါခင်မေလာရှိရတောက်ကြညချမ်း BBC မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်တွေကိုလန်ဒန်ကတင်ဆက်ပေးနေပါပြီဒီညနားဆင်ရမယ့်အထဲတန်တမာနီးလန့်ကိုညံမရှိတဲ့လူစွန်စားဝါဒအတွက်စတင်နေတဲ့ဆိုပြီးအီရန်ကအမေရိကန်ကိုဆွတ်ဆွဲတဲ့အကြောင်းပြင်
1: အာရှဘက်ကလည်းသူ့ရဲ့လူလာချက်ကိုညှိဖို့လိုသလိုမြန်မာဘက်ကလည်းညှိနှိုင်းဖို့တော့လိုပါတယ်မြန်မာပြည်ရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောလို့ရှိရင်တရုတ်ကိုလည်းဟိုထက်တွဲရတဲ့ဂိမ်းမျိုးဖြစ်တာပေါ့နော
0: ်တောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ခွင့်တောင်းထားမှုမတိုးတက်သေးဘူးဆိုပြီးဖိလစ်ပိုင်သမ္မတကပြောတဲ့ကြောင်းနဲ့မန္တလေးမြကြီးနာလန်ပြန်ဖွင့်ပေမဲ့သုံးဖို့စိုးရိမ်နေကြတဲ့ကြောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါဒီညအစီအစဉ်ကိုကျွန်တော်ဘိုးဘိုးကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်တဏမန်နီလန်ကိုညံမရှိတဲ့လူစွန်စားဝါဒအတွက်စတင်နေတယ်ဆိုပြီးအီရန်နိုင်ငံရဲ့ဝင်ကြီးအဘတ်စ်အရာခီကအမေရိကန်ကိုဆွဆွဲလိုက်ပါတယ်စစ်ပြီးဆုံးရေးတဏမန်နီဖြည့်ရှင်းမှုတစ်ခုရလာတိုင်းအမေရိကန်ကအရန်ကရောစစ်စွန်စားကန်းကိုသုံးတယ်ဆိုပြီးလူမှုကွန်ရက်မှာမစ္စတာအရာခီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဟော်မူးစ်ရေလက်ကျမ်းမှာစစ်အချင်းများမှုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့နောက်ပတ်အပြန်လှန်ပြစ်တင်ကြတဲ့ချိန်မှာဒီလိုပြောကြလိုက်တာပါ။သမ္မတထရမ့်ကအပြစ်ရစဲရေးရှိသေးတယ်လို့ပြောနေချိန်မှာပဲတိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့တာပါ။ဘာကြောင့်မဖြစ်ဖြစ်အီရန်ကဖိအားပေးမှုကိုခေါင်းငုံခံမှာမဟုတ်ကြောင်းလဲမစ္စတာအရာချီကပြောကြခဲ့ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့6နှစ်ကတောင်အာဖရိကသမ္မတဆီရယ်ရာမာဖိုဆာရဲ့ခြေလက်နေအင်းကဒေါ်လာ5သိန်းကျော်ခိုးခံရမှုကိုစုံစမ်းဖို့ဆွဆွဲပြစ်တင်ကြာနာမှုကော်မတီတီရဲ့ဖွဲ့စည်းရေးတောင်အာဖရိကဖွဲ့စည်းပုံခုံရုံးကနေအမိန့်ချလိုက်ပါတယ်။ဒီငွေတွေလာတဲ့ရင်းမြစ်ကိုမဖော်ပြနိုင်ဘူးဆိုပြီးသမရကိုဆွဆွဲမှုတွေဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။တောင်အာဖရိကလွှတ်တော်ဟာ2022တုန်းကဥပဒေနဲ့မညီဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်းလည်းတရားရုံးကဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။အခိုးခံရမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေဂွန်နီကိုမစ္စတာရာမာဖိုဆာဖြေကျမယ်ကြောင်းကိုတွေ့ရှိတဲ့လွတ်လပ်တဲ့စုံစမ်းရေးအဖွဲ့ရဲ့အစီရင်ခံစာကိုပယ်ချဖို့အမတ်တီကမဲပေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားမှာတော့မီးတောင်ပေါက်လို့တောင်တက်သမား3ယောက်သေဆုံးကြောင်းရဲကပြောပါတယ်။စင်ကာပူကခီးတဲ့2ယောက်နဲ့အင်ဒိုနီးရှားက1ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဟောင်းမဟေရာကျွန်းကဒူကိုနိုတောင်ကိုတက်ရင်မီးတောင်ပေါက်တာနဲ့ကြုံခဲ့ကြပါတယ်။မီးတောင်ပြားတွေကကောင်းကင်မှာ6မိုင်အဝေးထိလွင့်ထွက်ခဲ့ပါတယ်တခြားလူ

三阿要古罗给谁能给吧哩？米党帮忙苏营亚路，张伯么在铺阿那班尼个张也查的路，米党呢内奏那么个不嘞，对我为么拉家不嘞，路里个这里被查给吧哩？比利下把文件陈登于瓦里呢，咱论真实度，说 David Attenborough 耶。အသက်တရားပြည့်မွေးနေ့ကိုဒီကနေ့ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။သူမွေးနေ့အထိတ်မှပွဲတွေကျင်းပဖို့စီစဉ်ထားတဲ့အထက်မှာလန်ဒန်မြို့ကအယ်ဘတ်ရုံတော်ကြီးမှာအထူးဂီတဖျော်ဖြေပွဲလှုပ်ဖို့လဲပါပါတယ်။သူမွေးနေ့အကျိုးဖြစ်ဒေးဗစ်အက်ဒင်ဘာရာကသတင်းစကားထုတ်လွှင့်ခဲ့ရမှာတော့ထောင်နဲ့ချီတဲ့မွေးနေ့ဆုတောင်းစကားတွေရရှိလို့သူအင်မတန်ဝမ်းမြောက်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုမွေးနေ့ဆုတောင်းပို့ကြသူတွေတဲမှာပြည်ထရှာဝန်ကြီးချုပ်ကီယာစတာမာလည်းပါပါတယ်။1996ကထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့ကဘာဘောကဘဝသဘာဝသမိုင်းရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲနဲ့စာဒေးဗစ်ကိုကဘာတလွှားမှာလူသိများလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တခါဥရောပရဲ့ဆင်းရဲတဲ့အတိုင်းဝိုင်းကလူတွေဟာယာသည်ဥဒုပြောင်းလဲမှုဒဏ်ကြောင့်ပို့ပြီးတော့သေဆုံးနိုင်ခြေရှိကြောင်းသိပ္ပံပညာရှင်တွေကသတိပေးခဲ့ပါတယ်။အဖူအေးကောင်းကောင်းမပေးနိုင်တဲ့အိမ်နေမှာနေရလို့နှစ်စဉ်ဥရောပတလွားမှာလူတသိန်းလောက်ပို့ပြီးသိဆုံးနေရကြောင်းသူတည်တည်ကတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ဥရောပရဲ့ဒန်းလူကြီးများမှုအများဆုံးဒေသဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအလယ်ပိုင်းအဆင့်ထိဥရောပတောင်ပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်းကမငြိမ့်မှုတွေကိုလျှော့ချမှအပူချိန်ကြောင့်သိဆုံးမှုကို30ရာခိုင်နှုန်းထိလျှော့နိုင်မယ်လို့လည်းဒီလေ့လာချက်ကအကြံပြုထားပါတယ်။မြန်မာသတင်းတွေထဲမှာတော့အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းဆန္ဒပြဖြိုခွဲမှုတပ်မကရုံးခန်းစီးနှင်းမှုနဲ့ထောင်ထဲမှာတေဆုံးခဲ့တဲ့ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားတပ်မကများအဖွဲ့ချုပ်ဝင်ကျောင်းသားက12ဦးရှိတယ်ဆိုပြီးပကတဘက်ကပြောကြပါတယ်။ခဏချင်းထိထောင်ထဲမှာထိမ့်သိမ်းခံရစေကျောင်းသား10ယောက်လောက်ရှိတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ည90တမိုင်းမှာဘကတနဲ့မိတ်ဖက်ခေပြိုင်ဖွဲ့တွေလူတို့လူဒန်းစားဖွဲ့တွေနဲ့ပုံကိုယ်တွေကြားမှာမချေလည်မှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့လည်းဒီကနေ့ထုတ်ပြန်စာမှာပါရှိပါတယ်။ဒီပြိပက္ခတွေကိုဆက်သဲမသွားဘဲရန်သူကိုအနိုင်တိုက်မဲ့တိုက်ပွဲဝင်စိတ်ကိုသာဘဂတမျိုးဆက်အားလုံးကိုလက်ဆင့်ကမ်းခဲ့ပဲလို့လည်းဆိုပါတယ်။ပဲခူးတိုင်းဖြူနဲ့ထန်းတမင်ပိုင်းစစ်တောင်းမြေရှေ့ကျန်းကရွာ၃ရွာကိုမနေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာစစ်တပ်ကဘုံကျဲလို့တေသူ၄ဦးထက်ရှိပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာသူတချို့ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်ဖြူမြို့နယ်သစ်ချောက်ခင်ရွာမှာလက်နက်ကြီးကျလို့ကလေးတအူ၆လောက်တစ်ဖက်ပြက်ခဲ့ပြီးတောင်ငူဆေးရုံမှာကုသနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။

0: BBC ကထုတ်လွှင့်နေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို Radio Online နဲ့ရုပ်မြင်သံကြားတွေကသာမကပဲလူမှုကွန်ရက်တွေကလည်းဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ကြပါတယ် Facebook, YouTube, Instagram နဲ့ Viber တို့မှာဆိုရင် BBC News မြန်မာစာမျက်နှာကနေဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ် BBC TV အစီအစဉ်ကိုမြစီမ TV မှာရှုစားနိုင်ကြပါတယ်ကိုပင်နေရာပဲရောက်နေနေ BBC အစီအစဉ်တွေကလက်တကမ်းမှာပဲရှိနေပါတယ်ရှင်
1: တော်ရရှိမြတ်မြတ်တောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ခွင့်တောင်းထမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာမှမတိုးတက်သေးကြောင်းအာဆီယံလှည့်ကျောက်ကထဖိလစ်ပိုင်သမ္မတကပြောကြားလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့ကျင်းပတဲ့အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာမြန်မာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအာဆီယံကထကဘာတွေပြောခဲ့တယ်လဲကိုမောင်ကပြောပြပေးပါမယ
2: ်တောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလွှတ်ပေးရင်းနဲ့တောင်ဆန်းစုကြည်ရရှိရမယ့်ခွင့်ရည်တွေအားလုံးကျင်းသုံးနိုင်ခွင့်ရဖို့ဆိုတာဟာအာဆီယံအနေနဲ့နေပြည်တော်အစိုးရနဲ့ညှိနှိုင်းနေတဲ့အဓိကချက်ဖြစ်ပြီးဒီချက်ပေါ်အာဆီယံရဲ့သဘောထားကပြောင်းလဲမှုမရှိဘူးလို့အာဆီယံလက်ချက်ဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်သမ္မတမာကော့ဂျူနီယာကပြောကြားလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့အာဆီယံထိပ်သီးဆွေးနွေးမှုပြီးပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာသူကအဲ့ဒီလိုပြောခဲ့တာပါဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကိုဘလို့ပြုမှုဆက်ဆံနေတယ်လဲဆိုတာကရေးကြီးတဲ့အကြောင်းချက်တွေကတခုဖြစ်ပြီးဒါကမြန်မာပေါ်အာဆီယံရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေအတွက်တက်ရောက်မှုရှိမှဖြစ်တယ်လို့ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတကပြောပါတယ်လက်ရှိမြန်မာအစိုးရနဲ့အာဆီယံကြားပြန်ထိတွေ့ဆက်ဆံနိုင်မှုကမြန်မာပေါ်ချမှတ်ထားတဲ့အာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်၅ရပ်ပေါ်မှာမူတည်နေတယ်လို့မြန်မာအာဆီယံရေးလှိလာသူတူကပြောပါတယ်လက်ရှိမြန်မာအစိုးရပေါ်အာဆီယံဖွဲ့ဝင်တနိုင်ငံချင်းစီရဲ့သဘောထားဘယ်လိုရှိနေပါလဲစင်ကာပူနိုင်ငံသား၏ဝင်ကြီးဖြစ်ကြားထားတာကိုအတန်ဖတ်ပြထားပါတ
3: ယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးအချက်အလက်နဲ့အကြံဖတ်မှုတွေကဒေတာတန်းတက်ဆက်ပြီးဆိုရင်ပေါ်ရကိစ္စရဲ့တစ်ခုဖြစ်နေစေဖြစ်ပါတယ်အာဆီယံနိုင်ငံသား၏ဝင်ကြီးတွေကလည်းငြင်းငြမ်းပြီးတည်ထက်တဲ့ဖြစ်ရှင်မှုတစ်ခုရစေဖို့ပုံမှန်တူညီချက်၅ချက်ကအာဆီယံရဲ့အဓိကမူပေါင်းဖြစ်ဆက်လက်ရှိနေမယ်ဆိုတာကိုထပ်လောင်းတည်ပြခဲ့ပါတယ
2: ်မြန်မာနိုင်ငံသား၏ဝင်ကြီးနဲ့အွန်လိုင်းကနေတွေ့ဆုံမှုကိုအာဆီယံနိုင်ငံသား၏ဝင်ကြီးတွေကြားသဘောတူညီထားတယ်လို့အာဆီယံထွေတွင်းရေးမှူးချုပ်ကပြောဆိုထားပါတယ်လက်ရှိမြန်မာအစိုးရရဲ့အတန်ကိုအာဆီယံအနေနဲ့နားထောင်ပေးဖို့ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကတင်ပြခဲ့တယ်လို့အာဆီယံရဲ့လေးလာသူတူကပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်လက်ရှိထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ကြိုးပမ်းမှုကအာဆီယံအတွင်းမှာမြန်မာရဲ့ရှေ့လာလာဘလို့ရှိလာနိုင်ပါသလဲ။မဟာဗျူဟာနဲ့မူဝါဒလေးလာရေး Institute ISP မြန်မာရဲ့ပြင်ပဆက်ဆံဆက်သွယ်ရေးဒါရိုက်တာဦးအောင်သူငိုင်းကခုလိုပြောပါတယ်။
4: အဲ့တော့အာဆီယံရဲ့သဘောကတော့ညှိနှိုင်းယူကြတာပေါ့ဗျာ။အဲ့တော့အာဆီယံဘက်ကလည်းသူရဲ့လူလာချက်ကိုညှိဖို့လိုသလိုမြန်မာဘက်ကလည်းညှိနှိုင်းမှုတော့လိုပါတယ်။မြန်မာပြည်ရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောလို့ရှိရင်တရုတ်ကလည်းဟိုထက်တွေ့ရတဲ့ဂျင်မျိုးဖြစ်တာပေါ့နော်ဖိလစ်ပိုင်နဲ့တရုတ်ကသိအလွမ်းစင်တာမဟုတ်တဲ့ခါကျတော့ဒီကြားထဲမှာလည်းအပြောင်းလဲတစ်ခုဖြစ်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့စိတ်တော့ညှို့မှန်းတာလို့မရဘူးပေါ့နော
2: ်အာဆီယံနဲ့နေပြည်တော်နိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးတို့တွေ့ဆုံဖို့လုပ်တာဟာမြန်မာအစိုးရအသစ်ကိုတိမှတ်ပြုတာလားဒါကအာဆီယံထဲမှာမြန်မာပုံမှန်အခြေအနေတွေစီကိုသွားနေပြီလို့ပြောနိုင်တာလားလို့မေးမြန်းမှုကိုတော့ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတကဒီလဲရှာဖွေမှုတွေကိုဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအားလုံးသဘောတူပေမဲ့လူခွင့်ရင်းလေးစားမှုတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးစတဲ့အာဆီယံရဲ့အဓိကမူတွေကိုစွန့်လွတ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောသွားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။အဲ့ဒါရှင်မြတ်ခင်ဗျာမန္တလေးမြကြီးနားလမ်းပြန်ဖွင့်ပြီးတော့အများပြည်သူသွားနိုင်ပြီဆိုပြီးတော့စစ်တပ်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အဲ့ဒီလမ်းပြန်ဖွင့်ပေးပေမဲ့ဒေသခံတွေကလုံခြုံရေးစိတ်ပူနေကြတဲ့အကြောင်းကိုတော့ကိုဟင်းကိုဆိုကပြောပြပေးပါမယ်။
5: 2025ခုနှစ်ဇူလိုင်လအတွင်းမန္တလေးတိုင်းသပိတ်ကျင်းမြို့နဲ့တဝိုင်းစင်ကူးမြို့ကိုတော့ဒီဇင်ဘာလနဲ့အဲ့ဒီနောက်2026ခုနှစ်ကနေဧပြီလအတွင်းမှာတော့အင်းတော်မြို့အထိချိတ်ဆက်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းအဲ့ဒီပြင်မေလ5ရက်နေ့မှာတော့မော်လူးအထိထိန်းချုပ်နိုင်ပြီးကချင်ပြည်နယ်မိုးညင်းမြို့နယ်နန်စီအောင်ရွာမှာရှင်းနှစ်နေပြီးတဲ့စစ်တပ်နဲ့ချိတ်ဆက်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်အခုမန္တလေးမြကြီးနားလမ်းပိုင်းကိုပြန်ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့တာလို့သတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်မန္တလေးနဲ့စကိုင်းတိုင်းအဆက်ကတကောင်းကနေမိုးကောင်းမြကြီးနားစတဲ့နေရာတွေကဒေသခံတွေရဲ့ပြောပြချက်အရလမ်းပြန်ဖွင့်ပေမဲ့အဲ့ဒီလမ်းကနေသွားလာကြသူတွေနေပါနေသေးတယ်လို့ BBC ကသိရပါတယ်မြကြီးနားနေမိုင်40အကွာမှာရှိတဲ့မိုးကောင်းကဒေသခံတအူက BBC ကိုအခုလိုပြောပြပါတယ
6: ်ကျွန်တော်တို့မန္တလေးဆင်းလို့ဟာအခုနေထားရလမ်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုလိုလိုလမ်းပိတ်နေတယ်ဆိုလိုလိုနဲ့အဲကောလာဟာလာညာထဲမှာနေနေကားတွေတက်တာလည်းမတွေ့ဘူးအခုကျွန်တော်အခုကသံမေးကြီးပြန်ခဲ့တာဒီနားလေးကဆင်းသွားတယ်တ냐ကြီးနဲ့ရောက်သွားရတယ်အခုပေါ်မလာသေးဘူးအဲ့လိုသံမေးတာကျွန်တော်လည်းမန္တလေးဆင်းလို့လေ
5: အခုဖွင့်လင်းလိုက်ပြီဆိုတဲ့လမ်းကိုအသုံးပြုပြီးမန္တလေးကနေမြကြီးနားမြကြီးနားကနေမန္တလေးကိုသွားခဲ့သူတွေကိုဆက်သွယ်ရရှိဖို့ BBC ကစ조사နေစေပါဒီမတိုင်မီကတော့မြကြီးနားအထက်ကိုလမ်းပိုင်းအချို့တွေမှာရှောင်းကွင်းလမ်းတွေကိုအသုံးပြုပြီးသွားလာနေခဲ့ကြရတာပါအခုလမ်းမကြီးကိုပဲစစ်တပ်အပါဝင် PDF စတဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေကပိတ်ထားခဲ့တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလိုပိတ်တဲ့နေရာတွေကိုရှောင်ပြီးသွားကြရတာမျိုးလို့လမ်းချင်းတွေကိုသိရှိသူတွေကပြောကြပါတယ်ဒါပေမဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့အချိန်မှာတော့ရတန်တာကလွန်ရင်မိုင်းမိတာနဲ့ပြည်သူတွေတိုက်ခိုက်ခံရတာမျိုးမရှိဘူးလို့လည်း BBC ကဆက်သွယ်လို့ရခဲ့တဲ့ဒေသခံတွေကပြောကြပါတယ်အခုလိုလမ်းပြန်ဖွင့်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာပြန်ပိတ်တာမျိုးမဖြစ်စေချင်သလိုမြကြီးနားကကုံစည်နှုံးတွေလည်းပြန်ကြဖို့မျှော်လင့်တယ်လို့ကချင်ပြည်နယ်လွတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးသိန်းထွန်းအေးကအခုလိုပြောပြပါတယ် အခက်ခဲဖြစ်တဲ့ကာလလူမျိုးတော့ပြန်မရောက်ဘူးလို့ဒါကျွန်တော်မျှော်လင့်အချိန်လေးတစ်ခုထွက်လာတော့ဘယ်သူမှတော့ကြိုတင်ခံမှလို့မရအောင်ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုခံစားရတာကရဲ့အနေနဲ့လအနေနဲ့မဟုတ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီများစွာနဲ့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်ကဒီတဲ့ခက်ခဲစရာမရှိတော့ဘူးဒီတဲ့တော့ဒုက္ခမရောက်နိုင်ဘူးလို့မြင်တာပေါ့လေဒါကြောင့်ရှောင်းဝင်းလမ် song yada jaw, konze no jimmy nizelu let it dagan we have your body.
1: Rashimakmia? Sit dari dema, nani of clearly gagwe see a beam at tone in the loo, they song to rehiga jaw, see when he got your body. Maybe you got my take you nine any yari ma, gagwe see lo a chair lo mint and need a jaw, masana wing up your pia piba me.
7: Kulatamaga Klimia Saya Yamongwe Pwe UNICEF Kam Yamanangama Kling it Tanjoha Yoga Gagwe Bo Gagwe Se Pongma Matu Nine Lu City Jima Matua the Klimia Zong Shire Nangam Chide Lu Dri Bitawari Kusa Yoga Pyabwajin Gagwe Se Matu Nine Nausa Dwe Chiniga Musa de Salon Pyosong Nine Lu CDM Siawan and Taiwanga Le Dri Bini Vari Dolan Interpwe Retain Chotare Dita Rima Mwigin Zane Nani Au Kling Eri Dwe Gagwe Sego Zimia B. Sisene Tuna ပြီးနေတယ်လို့မြို့သားညညရဲ့အဆိုရလက်အောက်မှာရှိတဲ့ကျမကြီးဆရာဝန်တွေကပြောပါရယ်အရင်ကကာကွယ်ဆေးတွေကိုအခမဲ့ထိုးပေးနိုင်ပေမဲ့ငွေကြေးလိုအပ်ချက်ကြောင့်အလူရှင်ရှိမှကာကွယ်ဆေးမရလို့လုံးဝမထိုးနိုင်သူတွေလည်းရှိပြီးကာကွယ်ဆေးလိုအပ်ချက်တွေမြန်မာနေတယ်လို့ဆိုပါရယ်ပြည်ပခနဲ့မြေတွေမှာလုံခြုံရေးနဲ့လမ်းဘတ်ဆက်သွယ်ရေးကြောင့်အေကက်စနစ်နဲ့ကာကွယ်ဆေးတွေမတည့်ယူနိုင်တ ယ်တွေအသက်ဆုံး

0: ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒ ုရင်လည်းထူးပူတွေမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုအခြေအနေကြောင့်လည်းပါတယ်လို့ပြောမှာပေါ့ဒါကနောက်တစ်ခုဒီဗက်ဆင်းမထိုးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆောင်ထုတ်လာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ3နှစ်ပြည့်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တက်လို့ဆို10ယောက်ကျော်15ယောက်တော့ရှိပြီအဲ9နှစ်အောက်ကလေးပဲအစုကလေးကမဆုံးရှုံးသင့်မင်းနဲ့ဆုံးရှုံးနေ
1: လက်ရှိပြည်ပခဒေသတွေအပါအဝင်ပြည်ရင်းမှာရေကြောင်းလူမျိုးအဖို့အပိတ်နေထွက်တဲ့အခြေအနေဒီနှစ်အတွင်းမှာကလေးငယ်အများစုခံစားနေကြရတယ်လို့ဆရာဝန်တွေကပြောပါတယ်တော်လှန်ရေးအကောင်နဲ့စကိုင်းဒေသအတွင်းမှာငွေကြေးတက်နိုင်သူတွေသာမြို့ပေါ်ကိုကာကွယ်ဆေးသွားရောက်ထိုးနိုင်ပေမဲ့တချို့ကထပ်တလဲလဲဆစ်ဆောင်နေရတယ်လို့စာဝတ်နေရေးအခြေအနေကြောင့်လုံးဝမထိုးရသေးသူတွေလည်းရှိတယ်လို့ဝက်လက်မြို့နယ်ဒေသခံတွေကပြောပါတယ
2: ်ဒီကြောင့်လည်းမြန်လာလိုက်ရှိလာပြေးဖို့အတွက်ပဲသူကတရေမဲ့ညနေနားထောင်နေရတယ်တချို့ကဆက်လက်နေရတော့တက်တနေရတော့အဲ့လိုတွေရှိနေပြီဒီကလေးတွေကျမကြီးမကောင်းမှာပဲတတိရတော့မှာ
1: ပြိပခဒေသတွေမှာစစ်တပ်ကစေဝါသေးယူခွင့်ပိတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းနဲ့ NGO တွေကကလေးငယ်တွေအတွက်ကာကွယ်ဆေးတွေကိုကူညီထောက်ပံ့တာမရှိသလောက်ပဲလို့တော်လှန်ရေးစိုးမိုးဒေသကဆရာဝန်တွေကပြောပါတယ်

တောက်ကြံရကျန်း BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်နေတည်ပြီးဆုံးပါပြီ BBC ကိုနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် BBC သောတာရှင်များလည်းတကားမြန်မာပြည်သူပြည်သားအလုံးကိုစိတ်နှဖျား AGMB ဘေးဘရာတွေကင်းဝေးကြပါစေလို့ BBC ဝိုင်းတော်သူဝိုင်းတော်သားတွေကဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ

BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ကကြိုဆိုပါရရှင်မြန်မာစံတော်ချိန်ည8:15နာရီည8:00ခွဲထိထုတ်လွှင့်ပေးမယ်အတန်လွင့်စီစဉ်စတင်ပါပြီရှင်ဒီစီစဉ်ကည8:00ကနေ8:15မိနစ်ထိထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါရရှင်

0: မင်္ဂလာညချမ်းပါခင်မေလာရှိရတောက်ကြညချမ်း BBC မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်တွေကိုလန်ဒန်ကတင်ဆက်ပေးနေပါပြီဒီညနားဆင်ရမယ့်အထဲတန်တမာနီလန်ကိုညံမရှိတဲ့လူစွန်စားဝါဒအတွက်စတေးနေတယ်ဆိုပြီးအီရန်ကအမေရိကန်ကိုဆွဆွဲတဲ့အကြောင်းပြင်
1: အာရှဘက်ကလည်းသူရဲ့လူလာချက်ကိုညှိဖို့လိုသလိုမြန်မာဘက်ကလည်းညှိနှိုင်းမှုတော့လိုပါတယ်မြန်မာပြည်ကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောလို့ရှိရင်တရုတ်ကလည်းဟိုထက်တွေ့ရတဲ့ဂိမ်းမျိုးဖြစ်တာပေါ့နော်
0: တောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ခွင့်တောင်းထားမှုမတိုးတက်သေးဘူးဆိုပြီးဖိလစ်ပိုင်သမ္မတကပြောတဲ့ကြောင်းနဲ့မန္တလေးမြကြီးနားလန်ပြန်ဖွင့်ပေမဲ့သုံးဖို့စိုးရိမ်နေကြတဲ့ကြောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါဒီညအစီအစဉ်ကိုကျွန်တော်ဘိုးဘိုးကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်တန်တမာနီလန်ကိုညံမရှိတဲ့လူစွန်စားဝါဒအတွက်စတေးနေတယ်ဆိုပြီးအီရန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအဘတ်စ်အရာချီကအမေရိကန်ကိုဆွဆွဲလိုက်ပါတယ်စစ်ပီးဆုံးဖို့တန်တမာဖြည့်ရှင်းနည်းတစ်ခုရလာတိုင်းအမေရိကန်ကဗရန်ဗရာစစ်စွန်စားကန်းကိုတုံးတက်တယ်ဆိုပြီးတော့လူမှုကွန်ရက်မှာမစ္စတာအရာချီကပြောပါတယ်ဟော်မူစီလက်ကျမ်းမှာစစ်အခင်းမှမှုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးအပြန်အလှန်ပြစ်တင်နေတဲ့ချိန်မှာဒီလိုပြောကြားလိုက်တာပါသမားထရမ်ကအပြစ်ရစဲရေးရှိသေးတယ်လို့ပြောနေတဲ့ချိန်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့တာပါ။ဘာကြောင့်မဲဖြစ်ဖြစ်အီရန်ဟာဖိအားပေးမှုကိုခေါင်းငုံခံမှာမဟုတ်ကြောင်းမစ္စတာအရာချီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့6နှစ်ကတောင်အာဖရိကသမ္မတဆီရယ်ရာမာဖိုဆာရဲ့ကြီးလက်နေအင်ကနေဒေါ်လာ5သိန်းကျော်ခိုးခံရမှုကိုစုံစမ်းဖို့အတွက်ဆွဆွဲပြစ်တင်ကြားနာမှုကော်မတီတည်းရဲ့ဖွဲ့ဖို့တောင်အာဖရိကဖွဲ့စည်းပုံခုံရုံးကအမိန့်ချလိုက်ပါတယ်။ဒီငွေတွေတာယာရေးမြစ်ကိုမဖော်ပြနိုင်ဘူးဆိုပြီးသမရကိုဆွဆွဲမှုတွေဖြစ်လာခဲ့တာပါ။တောင်အာဖရိကလွှတ်တော်ဟာ2022တုန်းကလေဥပဒေနဲ့မညီဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်းတရားရုံးကဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီငွေတွေခိုးခံရမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းတွေကိုမစ္စတာရာမာဖိုဆာဖြေကြမယ်ကြောင်းကိုတွေ့ရှိတဲ့လွတ်လပ်တဲ့စုံစမ်းရေးအဖွဲ့ရဲ့စီရင်ခံစာကိုပယ်ချဖို့

အတီကမဲပေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကဘာပေါ်မှာအဆိုးဆုံးအနုမီမတော်တဆဖြစ်ခဲ့တဲ့ချာနိုဗိုင်းတီးသန့်ဆုံးမှာတော်မီကြီးလောင်နေတဲ့အတွက်ယူကရိန်းရေးပေါ်ဝန်တန်းညှိမ့်သက်နေရပါတယ်။ရာသီဥတုက6သိပ်ပြီးလေပြင်းတွေတိုက်နေတဲ့အပြင်မြေမြုံမိုင်းတွေကြောင့်မီးကိုညှိမ့်သက်ရခတ်နေပါတယ်။မီးကအမြန်ကူးဆက်နေပြီးတော့17စတူယန်ကီလိုမီတာလောက်ရှိနေပြီလို့လဲမီးသက်သမားတွေကပြောပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားမှာတော့မီးတောင်ပေါက်လို့တောင်တက်သမား3ဦးသေဆုံးကြောင်းရဲကပြောပါတယ်။စင်ကာပူကခီးသည်2ယောက်နဲ့အင်ဒိုနီးရှားက1ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဟာလ်မာဟေရာကျောင်းကဒူကိုနိုတောင်ကိုတက်ရင်းမီးတောင်ပေါက်တံနဲ့ကျုံခဲ့ကြပါတယ်။မီးတောင်ပြားတွေကကောင်းကင်မှာ6မိုင်အဝေးထိလွင့်ထက်ခဲ့ပါတယ်။တခြားလူ15ယောက်ကိုတော့ကယ်ဆယ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။မိတောင်ပေါက်မှာဆိုးလို့တောင်ပေါ်မတက်ဖို့အာနာပိုင်တွေကတားမြစ်ထားသလိုမိတောင်နဲ့အနည်းဆုံးနှစ်မိုင်ခွဲပတ်လည်အတွင်းကိုဝင်မလာချဖို့လေလူတွေကိုသတိပေးထားပါတယ်။ဗြိတိရှားပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝါဒီနဲ့အသံလွှင့်တင်ဆက်သူဆာဒေးဗစ်အက်တန်ဘရိုးရဲ့အသက်တရာပြည့်မွေးနေ့ကိုဒီကနေ့ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။သူမင်းနေထိမှတ်ပွဲတွေကျင်းပဖို့စီစဉ်ထားတဲ့ထဲမှာလန်ဒန်မြို့အယ်ဘတ်ရုံတော်ကြီးမှာအထူးဂီတဖျော်ဖြေပွဲလုပ်ဖို့လဲပါပါတယ်သူမင်းနေကြိုဖြစ်ဒေးဗစ်အက်ဒင်ဘရော့ကသတင်းစကားထုတ်ဖွင့်ခဲ့ရမှာတော့ထောင်ချီတဲ့မင်းနေဆူတောင်းစကားတွေရလို့သူအလွန်ဝမ်းမြောက်ချောင်းပြောပါတယ်မင်းနေဆူတောင်းပို့ချသူတွေထဲမှာပြည်ထောင်ဝန်ကြီးချုပ်ကီယက်စတာမှလည်းပါပါတယ်1989ကထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့ကဘာပေါ်ကဘဝတဘာဝသမိုင်းရုပ်သံဇလန်တွဲနဲ့စာတီဖစ်ကိုကဘာတလောမှာလူသိများလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဥရောပရဲ့ဆင်းရဲတဲ့တိုင်းဝိုင်းကလူတွေဟာရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဒဏ်ကြောင့်ပိုပြီးသေဆုံးနိုင်ပွဲရှိကြောင်းသိပ္ပံမြညာရှင်တွေကသတိပေးလိုက်ပါတယ်အပူအေးကောင်းကောင်းမပြေးနိုင်တဲ့အိမ်နေမှာနေရလို့နှစ်ဆင်ဥရောပတလောမှာလူတသိန်းလောက်ပိုပြီးသေနေရတယ်ဆိုပြီးသူတွေတီကတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်ဥရောပရဲ့တန်တူညီမျှမှုအများဆုံးဒေသဖြစ်တဲ့ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအလယ်ပိုင်းအဆင့်ထိဥရောပတောင်ပိုင်းနဲ့ရှေ့ပိုင်းကမငြိမ်မျှမှုတွေကိုလျှော့ချနိုင်မှအပူကြောင့်သေဆုံးမှုကို30ရာခိုင်နှုန်းထိလျှော့ချနိုင်မယ်လို့လည်းဒီလိလာချက်ကကြံပြုထားပါတယ်။မြန်မာသတင်းထဲမှာတော့အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဆန္ဒပြဖြုတ်ခွဲမှုတမကရုံကန်စီးနှင်းမှုနဲ့ထောင်ထဲမှာသေဆုံးခဲ့တဲ့ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများဖွဲ့ချုပ်ဝင်ကျောင်းသား12ဦးရှိတယ်ဆိုပြီးဘဂဒဘဂထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒီနေ့ချိန်ထိထောင်ထဲမှာဆက်ပြီးထိမ့်သိမ်းခံရစေကျောင်းသား10ယောက်လောက်ရှိတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။နှစ်90တမိုင်းမှာဘဂဒနဲ့မိတ်ဖက်ခေပြိုင်ဖွဲ့တွေလူတုလူဒန်းစားဖွဲ့တွေနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြားမှာမကျေလည်မှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့လည်းဒီကနေ့ထုတ်ပြန်စာမှာဖော်ပြပါတယ်။ဒီပြိပက္ခတွေကိုဆက်သေးမသွားပဲရန်သူကိုအနိုင်တိုက်မဲ့တိုက်ပွဲဝင်စိတ်ကိုသာဘဂဒမျိုးဆက်တဲ့အလုံးကိုလက်ဆင့်ကမ်းခဲ့မယ်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်

0: တော်ရရှိမြခင်ဗျာတောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ခွင့်တောင်းထမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာမှမတိုးတက်သေးကြောင်းအာဆီယံလှည့်ကျောက်ကထဖိလစ်ပိုင်သမ္မတကပြောကြားလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့ကျင်းပတဲ့အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာမြန်မာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအာဆီယံကထကဘာတွေပြောခဲ့သလဲကိုမောင်ကပြောပြပေးပါမယ
1: ်တောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလွှတ်ပေးရင်းနဲ့တောင်ဆန်းစုကြည်ရရှိရမယ့်ခွင့်ရည်တွေအားလုံးကျင်းသုံးနိုင်ခွင့်ရဖို့ဆိုတာဟာအာဆီယံအနေနဲ့နေပြည်တော်အစိုးရနဲ့ညှိနှိုင်းနေတဲ့အဓိကချက်ဖြစ်ပြီးဒီချက်ပေါ်အာဆီယံရဲ့သဘောထားကပြောင်းလဲမှုမရှိဘူးလို့အာဆီယံလက်ချက်ဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်သမ္မတမာကိုဂျူနီယာကပြောကြားလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့အာဆီယံထိပ်သီးဆွေးနွေးမှုပြီးပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာသူကအဲ့ဒီလိုပြောခဲ့တာပါဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုဘလို့ပြုမှုဆက်ဆက်နေတယ်လဲဆိုတာကအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းချက်တွေကတစ်ခုဖြစ်ပြီးဒါကမြန်မာပေါ်အာဆီယံရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေအတွက်တက်ရောက်မှုရှိမှဖြစ်တယ်လို့ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတကပြောပါတယ်လက်ရှိမြန်မာအစိုးရနဲ့အာဆီယံကြားပြန်ထိတွေ့ဆက်ဆက်နိုင်မှုကမြန်မာပေါ်ချမှတ်ထားတဲ့အာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်၅ရပ်ပေါ်မှာမူတည်နေတယ်လို့မြန်မာအာဆီယံရေးလှိလာသူတူကပြောပါတယ်လက်ရှိမြန်မာအစိုးရပေါ်အာဆီယံဖွဲ့ဝင်တနိုင်ငံချင်းစီရဲ့သဘောထားဘယ်လိုရှိနေပါလဲစင်ကာပူနိုင်ငံသား၏ဝင်ကြီးဖြစ်ကြားထားတာကိုအတန်ဖတ်ပြထားပါတယ်
2: မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေနဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကဒေတာတွေနဲ့ဆက်ပြီးဆိုးရင်ပွဲရာကိစ္စရဲ့တစ်ခုဖြစ်နေစေဖြစ်ပါတယ်အာဆီယံနိုင်ငံသား၏ဝင်ကြီးတွေကလည်းငြင်းငြမ်းပြီးတည်ထောင်တဲ့ဖြစ်ရှင်မှုတစ်ခုရစေဖို့ပုံမောင်းတူညီချက်၅ချက်ကအာဆီယံရဲ့အဓိကမူပေါင်းဖြစ်ဆက်လက်ရှိနေမယ်ဆိုတာကိုတက်လောင်းတည်ပြုခဲ့ပါတယ်
1: မြန်မာနိုင်ငံသား၏ဝင်ကြီးနဲ့အွန်လိုင်းကနေတွေ့ဆုံမှုကိုအာဆီယံနိုင်ငံသား၏ဝင်ကြီးတွေကြားသဘောတူညီထားတယ်လို့အာဆီယံထွေထွေ

0: ပြည်ထောင်စုချုပ်ကပြောဆိုထားပါတယ်လက်ရှိမြန်မာအစိုးရရဲ့အတန်ကိုအာဆီယံအနေနဲ့နားထောင်ပေးဖို့ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကတင်ပြခဲ့တယ်လို့အာဆီယံရေးလေးလာသူတို့ကပြောပါတယ်ဒါကြောင့်လက်ရှိထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ကြိုးပမ်းမှုကအာဆီယံတွင်းမှာမြန်မာရဲ့ရှေ့လာလာဘလို့ရှိလာနိုင်ပါသလဲမဟာဗျူဟာနဲ့မူဝါဒလေးလာရေး Institute ISP မြန်မာရဲ့ပြင်ပဆက်ဆံဆက်သွယ်ရေးဒါရိုက်တာဦးအောင်သူငယ်ကခုလိုပြောပါတယ်
1: တော့အာဆီယံရဲ့သဘောကတော့ညှိနှိုင်းယူယူရတာပေါ့ဗျာအဲ့တော့အာဆီယံဘက်ကလည်းသူ့ရဲ့လူလာချက်ကိုညှိဖို့လိုသလိုမြန်မာဘက်ကလည်းညှိနှိုင်းဖို့တော့လိုပါတယ်မြန်မာပြည်ရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောလို့ရှိရင်တရုတ်ကလည်းဟိုထက်တွက်ရတဲ့ဂိမ်းမျိုးဖြစ်တာပေါ့နော်ဖိလစ်ပိုင်နဲ့တရုတ်နဲ့ကသိအလွမ်းစင်တာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်တဲ့အခါကျတော့ဒီကြားထဲမှာလည်းအပြောင်းလဲတစ်ခုဖြစ်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့စိတ်တော့ညှို့မှန်းတာလို့မရဘူးပေါ့နော်
0: အာဆီယံနဲ့နေပြည်တော်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတို့တွေ့ဆုံဖို့လုပ်တာဟာမြန်မာအစိုးရအသစ်ကိုတိမှတ်ပြုတာလားဒါကအာဆီယံထဲမှာမြန်မာပုံမှန်အခြေအနေတွေစီကိုသွားနေပြီလို့ပြောနိုင်တာလားလို့မေးမြန်းမှုကိုတော့ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတကနီးလန်းရှာဖွေမှုတွေကိုဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအားလုံးသဘောတူပေမဲ့လူခွင့်ရင်လေးစားမှုတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးစတဲ့အာဆီယံရဲ့အဓိကမှုတွေကိုစွန့်လွတ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောသွားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ
2: ဟုတ်ပါရှင်ခင်ဗျာမန္လေးမြကြီးနာလန်ပြန်ဖွင့်ပြီးတော့အများပြည်သူသွားနိုင်ပြီဆိုပြီးတော့စစ်တပ်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်အရီလန်ပြန်ဖွင့်ပေးပေမဲ့ဒေသခံတွေကလုံခြုံရေးစိတ်ပူနေကြတဲ့အကြောင်းကိုတော့ကိုဟင်းကိုဆိုကပြောပြပေးပါမယ်။
3: 2025ခုနှစ်ဇူလိုင်လအတွင်းမန္တလေးတိုင်းတပိတ်ချင်းမြို့နဲ့တဝိုင်းစင်ကူးမြို့ကိုတော့ဒီဇင်ဘာလနဲ့အဲ့ဒီနောက်2026ခုနှစ်ကနေဧပြီလအတွင်းမှာတော့အင်းတော်မြို့အထိချိတ်ဆက်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းအဲ့ဒီပြင်မေလ5ရက်နေ့မှာတော့မော်လူးအထိထိန်းချုပ်နိုင်ပြီးကချင်ပြည်နယ်မိုးညင်းမြို့နယ်နန်စီအောင်ရွာမှာရှင်းနှစ်နေပြီးတဲ့စစ်တပ်နဲ့ချိတ်ဆက်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်အခုမန္တလေးမြကြီးနားလမ်းပိုင်းကိုပြန်ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့တာလို့သတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။မန္တလေးနဲ့စကိုင်းတိုင်းအဆက်ကတကောင်းကနေမိုးကောင်းမြကြီးနားစတဲ့နေရာတွေကဒေသခံတွေရဲ့ပြောပြချက်အရလမ်းပြန်ဖွင့်ပေမဲ့အဲ့ဒီလမ်းကနေသွာလာကြသူတွေနေပါနေသေးတယ်လို့ BBC ကသိရပါတယ်။မြကြီးနားနေမိုင်40အကွာမှာရှိတဲ့မိုးကောင်းကဒေသခံတဦးက BBC ကိုအခုလိုပြောပြပါတယ
4: ်။ကျွန်တော်မန္တလေးဆင်းလို့ဟာအခုနေထားရလမ်းအတိုက်ဝဲတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုသလိုလိုလမ်းပိတ်နေတယ်ဆိုသလိုနဲ့အဲကောလာဟာလကြားထဲမှာနေနေကားတွေတက်တာလည်းမတွေ့ဘူး။အခုကျွန်တော်အခုကတော့သမေးကြီးပြန်ခဲ့တာဒီနားလေးကဆင်းသွားတယ်တညာကြီးနဲ့ရောက်သွားရတယ်။အခုပေါ်မလာသေးဘူးအဲ့လိုသမေးလိုက်ကျွန်တော်လည်းမန္တလေးဆင်းလို့လေ
3: အခုဖွင့်လှစ်လိုက်ပြီဆိုတော့လမ်းကိုအသုံးပြုပြီးမန္တလေးကနေမြကြီးနားမြကြီးနားကနေမန္တလေးကိုသွားခဲ့သူတွေကိုဆက်သွယ်ရရှိဖို့ BBC ကစ조사နေစေပါ။ဒီမတိုင်မီကတော့မြကြီးနားအထက်ကိုလမ်းပိုင်းအချို့တွေမှာရှောင်းကွင်းလမ်းတွေကိုအသုံးပြုပြီးသွားလာနေခဲ့ကြတာပါ။အခုလမ်းမကြီးကိုပဲစစ်တပ်အပါအဝင် PDF စတဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေကပိတ်ထားခဲ့တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလိုပိတ်တဲ့နေရာတွေကိုရှောင်ပြီးသွားကြရတာမျိုးလို့လမ်းချင်းတွေကိုသိရှိသူတွေကပြောကြပါဗါ။ဒါပေမဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့အချိန်မှာတော့ရတန်တာကလွှဲရင်မိုင်းမိတာနဲ့ပြည်သူတွေတိုက်ခိုက်ခံရတာမျိုးမရှိဘူးလို့လည်း BBC ကဆက်သွယ်လို့ရခဲ့တဲ့ဒေသခံတွေကပြောကြပါတယ်။အခုလိုလမ်းပြန်ဖွင့်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာပြန်ပိတ်တာမျိုးမဖြစ်စေချင်သလိုမြကြီးနားကကုံစည်နှုံးတွေလည်းပြန်ကြဖို့မျှော်လင့်တယ်လို့ကချင်ပြည်နယ်လွတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးသိန်းထွန်းအေးကအခုလိုပြောပြပါတယ်
5: ။အခက်ခဲဖြစ်တဲ့ကာလလူမျိုးတော့ပြန်မရောက်ဘူးလို့ဒါကျွန်တော်မျှော်လင့်တယ်။အချိန်လေးတစ်ခုဆိုတော့ဘယ်သူမှတော့ကြိုတင်ခံမလို့မရအောင်ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုခံစားရတာကရက်အနည်းငယ်လအနည်းငယ်မဟုတ်တဲ့အခါကျတော့အနည်းများစွာနဲ့ကြီးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်ကဒီတဲ့ခက်ခဲစရာမရှိတော့ဘူးဒီတဲ့တော့ဒုက္ခမရောက်နိုင်ဘူးလို့မြင်တာပေါ့လေ။
3: စစ်တပ်ကတော့တနှစ်နဲ့သုံးလဆစ်စင်ရေးလုပ်ခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပေမဲ့အခုလမ်းကြောင်းတစ်ခုလုံးကိုအပြည့်အဝသုံးလို့မရတာဟာနှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်နီးပါးရှိခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီဒေသခံတွေက BBC ကိုပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်ရှောင်းကွင်းလမ်းပိုင်းတွေအပါအဝင်ရတဲ့လမ်းတွေကိုအသုံးပြုကလူနဲ့ကုန်စည်တွေကိုပို့ဆောင်ရတာကြောင့်ကုန်စည်နှုန်းကြီးမြင့်နေစေလို့လည်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်
2: ။ဟုတ်တယ်ရှင်များခင်ဗျာ။စစ်ဒေသတွေထဲမှာ9နှစ်အောက်ကလေးတွေကာကွယ်ဆေးအပြည့်မထိုးနိုင်တယ်လို့သိဆုံးသူတွေရှိခဲ့ကြောင်းဆရာဝန်တွေကပြောပါတယ်။မီပီရောကမထိန်ချုပ်နိုင်တဲ့နေရာတွေမှာကာကွယ်ဆေးလိုအပ်ချက်လွန်မြင့်တက်နေတဲ့အကြောင်းမဆန္ဒဝင်ကပြောပြပေးပါမယ်
6: ။ကုလသမဂ္ဂကလေးများဆိုင်ရာရန်မုံငွေအဖွဲ့ UNICEF ကမြန်မာနိုင်ငံမှာကလေးငယ်တန်းကျော်ဟာရောဂါကာကွယ်ဖို့ကာကွယ်ဆေးပုံမှန်မထိုးနိုင်တယ်လို့ဆေးတစ်ချိန်မှမထိုးရသေးတဲ့ကလေးအများဆုံးရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်။ကုဆတ်ရောဂါဖြစ်ပွားချိန်ကာကွယ်ဆေးမထိုးနိုင်တဲ့နောက်ဆက်တွဲအခြေအနေကမျိုးဆက်တစ်ဆက်လုံးပျောက်ဆုံးနိုင်တယ်လို့ CDM ဆရာဝန်အတိုင်းဝိုင်းကလည်းသတိပေးနေပါတယ်။တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒေသတွေမှာမွေးကင်းစားနဲ့၅နှစ်အောက်ကလေးငယ်တွေအတွက်ကာကွယ်ဆေးကိုဈေးမျှပေးအစီအစဉ်နဲ့ထိုးနှံပေးနေတယ်လို့မြို့သားညညရဲ့အဆိုအရလက်အောက်မှာရှိတဲ့ကျန်းမာရေးဆရာဝန်တွေကပြောပါတယ်။အရင်ကကာကွယ်ဆေးတွေကိုအခမဲ့ထိုးပေးနိုင်ပေမဲ့ငွေကြေးလိုအပ်ချက်ကြောင့်အလူရှင်ရှိမှကာကွယ်ဆေးမျှဝေထိုးနိုင်တဲ့အခြေအနေမှာရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့မြို့နယ်တချို့မှာကာကွယ်ဆေးမရလို့လုံးဝမထိုးနိုင်သူတွေလည်းရှိပြီးကာကွယ်ဆေးလိုအပ်ချက်တွေမြင့်မားနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြိပခနယ်မြေတွေမှာလုံခြုံရေးနဲ့လမ်းပတ်ဆက်သွယ်ရေးကြောင့်အခဲစနစ်နဲ့ကာကွယ်ဆေးတွေမတည်ယူနိုင်သလိုငွေကြေးလိုအပ်ချက်ကြောင့်ကာကွယ်ဆေးတွေလုံလောက်အောင်မထိုးပေးနိုင်ဘူးလို့မြေပြင်မှာကုသပေးနေတဲ့ဆရာဝန်တွေကပြောပါရယ်ဒါကြောင့်တချို့မြို့နယ်တွေမှာ၅နှစ်အောက်ကလေးငယ်တွေအသက်

0: ရှောင်းနာရီထိကြုံတွေ့နေရတယ်လို့စကိုင်းရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမန္တလေးစတဲ့တောင်လိုင်းဒေသတွေမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ဆရာဝန်တယောက်ကပြောပါရယ်ကျမကြီးစောင်းရှောင်းမှုမှာကျွန်တော်မအင်ဗက်စတီဂေးရှင်းတွေမရနိုင်ဘူးသူစစ်တဲ့ကြီးတမန်တွေမရနိုင်ဘူးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းထုတ်ပြန်ရင်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုအခြေအနေကြောင့်လဲပါတယ်လို့ပြောမှာပေါ့ဒါကညာတို့ကဒီ ထွက်တဲ့အချိန်နေဒီနှစ်အတွင်းမှာကလင်းငယ်အများစုခံစားနေကြရတယ်လို့ဆရာဝန်တွေကပြောပါတယ်။တော်လှန်ရေးအကောင်နဲ့စကိုင်းဒေသအတွင်းမှာငွေကြေးတက်နိုင်သူတွေသာမြို့ပေါ်ကိုကာကွယ်ဆေးသွားရောက်ထိုးနိုင်ပေမဲ့တချို့ကထပ်တလဲလဲဆစ်ဆောင်နေရတယ်လို့ဆောင်ဝင်နေရေးအချိန်နေကြောင်းလုံးဝမထိုးရသေးသူတွေလည်းရှိတယ်လို့ဝက်လက်မြို့နယ်ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။
1: ဒီကောင်နဲ့မြန်မာလိုက်ရှိလာပြေးဖို့အတွက်ပဲသူကသတိမဲ့မြေနဲ့နားထောင်နေရတယ်။တချို့ကဆက်လက်နေရတော့တက်နေရတော့အဲ့လိုတွေရှိနေပြီ။ဒီကလေးတွေကျမကြီးမကောင်းမှာပဲသတိရတော့မှာ
0: ။ပြိပခဒေသတွေမှာစစ်တပ်ကစေဝါတည်ယူခွင့်ပိတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းနဲ့ NGO တွေကကလေးငယ်တွေအတွက်ကာကွယ်ဆေးတွေကိုကူညီထောက်ပံ့တာမရှိသလောက်ပဲလို့တော်လှန်ရေးစိုးမိုးဒေသကဆရာဝန်တွေကပြောပါတယ်။

တောက်ကြံရကျန်း BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်နေတည်ပြီးဆုံးပါပြီ BBC ကိုနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် BBC သောတာရှင်များနဲ့တကွမြန်မာပြည်သူပြည်သားအလုံးကိုစိတ်နှဖျား HMP ဘေးဘရာတွေကင်းဝေးကြပါစေလို့ BBC ဝိုင်းတော်သူဝိုင်းတော်သားတွေကဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ